željeli ste, slušajte Milanče Radosavljević. Kakva žena? Milanče Radosavljević.

Evo nas ponovo u Šeher Sarajevu. Zlatno bijeli Sarajka djevojka. Za našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo.